0: هرب من ألمانيا وبالتالي استقر في بريطانيا. تحدث عن عائلة يهودية لديها أيضا تأييد في الأوساط اليهودية في بريطانيا. لا نتحدث فقط عن يعني مجرد إنسان مش جيرمي كوربن المقرب من منظمات فلسطينية وما إلى ذلك، وأيضا مقرب من منظمات يهودية، مقرب من الأبهات. الآن هذه الخطوة سناء محمد هي عمليا تأتي استجابة أيضا للوضع في بريطانيا. بريطانيا احنا شفنا على مدار الحرب في غزة كل الوقت كان كل يوم سبت أنت تتحدث عن عشرات الألوف، إذا منحكيش عن مئات الألوف اللي بيطلعوا من أكسفورد سيركس اللي هي المنطقة المركزية في بريطانيا في لندن وصولا إلى يعني مانشستر وليفربول وكل هذه الدول المدن الهامة شهدت يعني احتجاجات كبيرة. عدد المهاجرين كبير في بريطانيا، كلهم مؤيدون للفلسطينيين، وبالتالي هذا يتماشى مع الأجواء. مع هذا الحكومة البريطانية حتى حزب العمال تبدو أكثر تشددا على الأقل يعني أو يعني أقل يعني أكثر تسامحا مع إسرائيل من الشارع حتى هذه اللحظة.
1: هذا كله أكثر تسامحا.
0: نعم.
1: طيب
0: نعم.
1: يعني أنت تقول القادم سيكون لربما أصعب فرص. طيب سنتابع ونرى بالفعل.
0: إذا استمرت كان في تعليق على كل موضوع إغلاق القنصلي في القدس.
1: صحيح.
0: يعني هذه المتنفس الوحيد للفلسطينيين في شرق القدس اللي بيطلع واللي عنده منحة وما إلى ذلك، فبالتالي يعني انتقدوا في بريطانيا هذا الرد وقالوا إنه شو الحكم من الموضوع، ضرب قبال ضربة مش هيك بحلوا قصص، وإسرائيل لم تبدي أي ليونة، وهذا على المدى قصير قد يخدم نتنياهو وجدعون ساعر اللي ما بعرفش وزير خارجية بطلعش على محل، أنا سافرت أكثر منه هاي الفترة ما فيش مش مقبول ولا بأي محل، فبالتالي إنه يعني هذا قد يفيده في البرايمرز الآن أو ربما في الانتخابات، ولكن هذا قد يضرب إسرائيل على المدى البعيد أي يؤكد عمليا السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية. إذا أنت يعني بدك ترد علينا بتعاقب الفلسطينيين مرة أخرى، فهذا واضح إنه هن يعني مش كيس بوكس بالآخر، يعني إذا أنت طفران من بريطانيا بتعاقب الفلسطينيين، طفران من الأمريكان بتعاقب الفلسطينيين، فبالتالي هذا يؤكد السياسات التي كانت ولا يخدم إسرائيل على الإطلاق.
2: صحيح. نشكرك جزيل الشكر على هذا التحليل الزميل دكتور فراس خطيب، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
1: طيب في هذا الشأن أيضا نريد أن نتحدث مع الجهات الأخرى، يعني هناك ترحيب إسرائيلي كذلك، وهناك جهات يعني ضاقت ذرعا بكل هذه الاعتداءات من قبل المستوطنين، ولذلك هي ترى بمثل هذه الخطوات خطوات إيجابية. نتحدث في هذا الشأن إلى شيرابين ساسون المديرة العامة لصندوق الجديد لإسرائيل. شلوم لخ،
2: بوكر
1: طوف شيغا.
3: בוקר ياسمين.
2: שירה, החלטת בריטניה ובעקבותיה כ-11 מדינות להשית סנקציות כלכליות על ההתנחלויות נחשבת לצד די חריג במובנים הישראלים. איך את קודם כל מבינה את ההחלטה הזו ומה המשמעויות של ההחלטה הזאת לדעתך?
3: בוקר טוב ותודה שאתם עוסקים כמו תמיד בנושאים החשובים. בעיניי, איך אומרים, אתם, אני לא יודעת אם אתם מכירים את תרגיל של ילדים שמתקשרים לאנשים ואומרים תפתח את הברז ותראה אם יוצא לך קולה, ואז פותחים את הברז ויוצא מים, אז מה חשבת שיצא קולה? מה חשבנו שיצא? זאת אומרת, מה חשבנו שיצא מהברז כשפותחים אותו במקום שבו לאנשים אין גישה למים, במקום שבו לאנשים שמים מנעול על הבארות מים או מרחיקים אותם או נערים משתלטים להם על המעיינות, סליחה שאני פה במטאפורה של המים ושל הקולה שלא יוצאת מהברז. לא קרה שום דבר מפתיע בכך שקיבלנו את ההודעה על הסנקציות האלה, מכיוון שהן משקפות מה שכל אחד שמאמין באופק לשלום מבין, וזה שההתנחלויות הם נטל ולא נכס, למרות שניסו כל כך הרבה להגיד לנו שמדובר פה באיזה נכס ביטחוני, בפועל מדובר פה בנטל גם מוסרי אבל גם בינלאומי.
1: אז איך אפשר להבין את ההפתעה הזאת לפחות של הממשלה, של שר החוץ גדעון סער, של ראש הממשלה בנימין נתניהו, וגם התגובה? זאת אומרת, במובן הזה, כשמסתכלים על התגובות הישראליות, זה לא מה שהיה פעם, לנסות להכיל, לנסות להבין, אפילו לנסות בצורה עדינה לתקוף, אלא ההפך, ללכת עם עוד הסלמה, עם עוד תגובה חריגה, עם עוד הצדקה למה שקורה בגדה הערבית, למרות שאני חייב לציין שאותם שני אנשים, בנימין נתניהו וגדעון סער, הם עצמם לא מזמן גינו את התקיפות האלה ואת ההפרות שאנחנו רואים ואת טרור המתנחלים בגדה המערבית בכלל.
3: קודם כל, מה זה גינוי? אני שומעת גינויים בחצי פה, שאומרים מדובר ב-50 בני נוער, מדובר ב-70 בני נוער, מעניין שהמספר קופץ מדי פעם, לא נוער שהוא בכלל.

0: الشرف. الآن يجب أن يبدأ العمل والاتفاق. أنا الأسبوع الماضي بادرت بالاتصال بالأخوين منصور عباس ووليد طه بهذا الخصوص، ولا أرى أي سبب لعدم التوقيع، بل هناك أسباب وجيهة للتوقيع وأن تكون المعركة معركة حضارية نزيهة شريفة. القائمة العربية الموحدة هم ليسوا أعداءنا، أعداءنا هم بن غفير وسموتريتش ونتنياهو، هم منافسين، ونريد لهذه المنافسة أن تكون شريفة، ونريد للجميع أن ينجح، ونريد للقائمة المشتركة أن تكون الأقوى، لأننا نرى فيها العنوان الأفضل الذي ترجم فكرة الوحدة. وكلما كنا أكبر كلما كان بإمكاننا أن نسقط ونبعد بنيامين نتنياهو بن غفير وسموتريتش عن سدة الحكم.
1: وكما ذكرنا قبل قليل، حزب كل مكان أعلن عن الانسحاب. لنستمع إلى ما قالته رولا داود.
2: صراحة ما توقعنا أن يوصل لهذه المرحلة، لكن القرار اللي احنا أخذناه هو القرار اللي احنا أعتقد كمان حكيناه في بداية الطريق. احنا هون في خطوة شجاعة، في خطوة جديدة، ولكن في نفس الوقت احنا وعدنا حالنا والجميع أن تكون خطوة مسؤولة. وشفنا في الأسبوع الأخير أكثر من أسبوع رغم المحاولات جميعها بأن يكون في تحالف لحتى نقدر فعلا نكبر القوة والتمثيل العربي في الكنيسة، ما قدرنا نتوصل لتحالف مع القوائم خاصة المشتركة. للأسف دائما في كان هناك تجاهل معين أو رد اللي هو دبلوماسي اللي بيقول حزبنا لحده ما بيقدر يقرر، أو إحنا لوحدنا ما بنقدر نقرر. كان في هناك دائما تهرب من الداء اللي إحنا توجهنا فيه. وأنا اليوم بقولها يعني بأسف كتير كبير إنه كان فيهم فرصة ذهبية للقائمة المشتركة بأنه تقدر فعلا تضم حزب جديد اللي ممكن وبيقدر يجيب عدد مقاعد أكبر، واللي مش جاي يقاتل هون عشان الكراسي، وهاي الفرصة للأسف ضوعوها.
1: نستمر بالخوض في الانتخابات، وخاصة في عقاب إغلاق باب الترشيح وتقديم القوائم الانتخابية. انطلقت رسميا اليوم الحملات من قبل كافة الأحزاب، ويأتي ذلك فيما تتصاعد المنافسة على الصوت العربي في هذه الانتخابات المصيرية، وسط توقعات بارتفاع نسبة التصويت مقارنة بالانتخابات السابقة. تنضم إلينا في الاستوديو عضو الكنيسة نعماء لازيمي، عضوة الكنيسة عن حزب الديمقراطيون. خمرين شلوم تصرايم توفين وخبرات الكنيسة نعماء لازيمي.
3: شلوم تصرايم توفين.
1: كلي تكفى، هيا لي بمت تكفى שהפתיח שלי היה מובן מבחינתך שתבין את השפה הערבית.
3: נכון, האמת זו תקווה טובה שנבין את השפה של כל מי שחי.
1: אולי הרעיון הבא, אולי.
3: אני רוצה לבוא לפה יותר, אז אולי עוד טיפה זמן.
1: אוקיי, מה היעד שלכם?
3: תראה, אנחנו מאוד מאוד מקווים שנביא את ה-15 מנדטים ונהיה מצפן מוביל בממשלה הבאה לכל מה שאנחנו מאמינים בו. דמוקרטיה חזקה, צדק חברתי, הסדרה מדינית וחיים משותפים.
1: וגם להישען על מפלגה מהחברה הערבית?
3: חיים משותפים.
1: לא פוסלים.
3: אנחנו המפלגה הברורה שלא פוסלת, ואומרת יותר מזה, אני רוצה גם לפרט לך את זה. בוא ניקח רגע את מפלגת רע"מ. מפלגה שישבנו איתה בכנסת הקודמת, אוקיי? עבדנו איתה. יחד איתה, עם השר עומר בר-לב, שהיה ממפלגה שלי, וסגן השר יואב סיגלוביץ' היום ברע"מ, הצלחנו להוריד רצח ופשיעה ב-20%. היום, יואב סיגלוביץ' במפלגת רע"מ, נכון? מנסור עבאס אומר, אני רוצה שירות אזרחי. עבד, על מה ולמה להגיד לא לשבת איתם? מפלגה, מבחינתי, חלק מהגוש הדמוקרטי-ליברלי, ואני אגדיל ואומר, מי שרוצה פה דמוקרטיה לא יכול לשלול את זכויות המיעוט. דמוקרטיה מוגדרת גם על פי זכויות המיעוט בחברה, 20% מהאוכלוסייה צריכים להיות מיוצגים. אז אני מאוד מאוד מקווה שאנחנו נעשה את המעשה הזה, בכל מקרה הדמוקרטים כבר שם.
1: אבל בא אחד מהבנימינים, שניהם אומרים את זה, אבל אחד מהם שהוא חשבנו שהוא חושב אחרת, וגם היום הוא מסרב לפרוש, כבר את מכירה איזה בנימין מהם, בנימין גנץ, והוא אומר, במובן מסוים, לא לשבת עם מפלגה מהחברה הערבית. וגם הוא פוסל, לא רק פוסל את החברה הערבית, הוא גם פוסל העניין לפרוש. אתם לא מדברים איתו שהוא בסופו של יום הוא גם שורף את הקולות?
3: תראה, אני כבר לא חושבת שבני
1: גורם
3: גנץ,
1: נזק?
3: אני לא חושבת שבני גנץ היום במצב שהוא שורף קולות למחנה הדמוקרטי-ליברלי. אז בטח הוא גם לא מכתיב איך הגוש הבא ייראה, כן? מפלגה

0: جديد. نذكر كما دائما بتطبيق ناس، حملوا تطبيق ناس من أجل الحصول على آخر المعلومات والأخبار والإحاطة بكل ما يتعلق بجديد وأيضا بالقديم المتجدد. أكثر من نصف أو أكثر من نصف الأطباء المتدربين يفكرون بمغادرة البلاد. قضية الأطباء وهجرة الأطباء وهجرة القوى العاملة والقدرات العاملة وهذه القدرات إلى خارج البلاد تطفو على السطح من جديد، وكل مرة بمعطى جديد وبمعلومات أخرى. أوعز رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتقديم دعوة قذف وتشهير ضد صحيفة أرتس والصحفي شلومي إلدار في عقاب نشر الصحيفة تقريرا جاء فيه أن رئيس الإمارات محمد بن زايد أبلغ نتنياهو في محادثة هاتفية سرية قبل هجوم حماس في 7 أكتوبر بأن الحركة تستعد لتنفيذ الهجوم، وأن نتنياهو لم ينقل هذه المعلومات إلى أجهزة الأمن. حول هذا الموضوع الذي أيضا يشغل الإعلام الإسرائيلي ويشغل حملة نتنياهو الانتخابية، تنضم إلينا تال شنايدر الصحفية ومحللة سياسية في زمان إسرائيل. تال شنايدر برشانيت مدينيت بوليتيت زمان إسرائيل، شلوم لخ عرف
1: طوب. شلوم عرف طوب.
0: ما تمرت بصوف ما إيه هو يجيش تدفيع هذا؟
1: יגיש, אני מניחה שלמטרות קמפיין, כדי שלא יגידו לו שאם הדברים היו לא נכונים אז למה אתה לא תובע. אבל האם זה יימשך מעבר לקמפיין, קשה לי להאמין. זה חלק מטקטיקה, זה בעצם טיעון ציבורי לבוא ולהגיד כן, אנחנו מתנגדים לכל מה שכתוב שם ולכן אנחנו מגישים את התביעה.
0: ומה את אומרת מהבחינה הזאת שגם פרסומים אחרים, גם בעידות אחרונות הבוקר וגם ב-N12 לפני דקות אחדות, אני חושב שגורם באמיריות אומר אכן היו שיחות לפני 7 אוקטובר.
1: תראה, מי שכבר הקשיב גם למה שאלדר סיפר ברעיונות נוספים וגם למה שנכתב בעיתון הארץ במקור, אז מבין שבין הדברים או שיש לו את החומר מוקלט או שיש לו ראיות אחרות או שהוא שמע את החומר מוקלט. זאת אומרת, הוא אמר גם הוצאת הספרים וגם העיתון לא היו מתייצבים מאחוריי לולא היה לי את הכל ממוסמך ומוכח.